0: singila mingi so sitela mo na e pasa e mokili oro na poko ti ngbonga ti ndembe so na yabon yamba uta gene ti so iri ti ayeke Jefferson Tinga ya bara si compagnon nzoni ngangu ma
1: bara mingi martinien
0: laso mo ngando ti mesa ti yebia ti zwa e tinya
1: i ga laso na ndö ti plateau ti ati e bia ti yanko Priscille so ahinga lo mingi na iri ti José
0: i compa mo fa ta vrai nom e prénom todo ati amo lekengo la e la lo singa mo hinga mo hinga
1: lo ga lani mi hinga
0: histoire so lando bon comme to andape so e urgi ando ni tene mingi adape mo ga ye bia ti zwa mo ga ye titre tien
1: double jeu
0: tene mingi adape e ma mo